Здравейте, приятели! Добре дошли на всички в образователното предаване «Не знахте това» по Magic. Аз съм Ади. В следващите минути ще си поговорим за едни от най-впечатляващите катедрали. Няма как да включа всички, разбира се, тези архитектурни бижута са безброй, но може би ще доразвием темата и в следваща наша среща. А сега започваме с катедралата Света Богородица, но не тази в Париж, а в Страсбург. Това е един от най-впечатляващите шедьоври на готическата архитектура в Европа. Строежът започва през 1015 година и продължава почти 4 века, докато храма е окончателно завършен през 1439 година. Със своите впечатляващи 142 метра височина, катедралата дълго време, приятели, е най-високата сграда в света и остава една от най-високите каменни постройки, създавани някога. Архитектурата съчетава романски и готически стил, а западната фасада е богато украсена с хиляди фигури и декоративни елементи. Особено впечатляваща е северната кула с ажурния си шпил, докато южната така и не е завършена, което създава характерната асиметрия на тази катедрала. Вътрешността на храма е величествена и изпълнена с много красиви витражи. Сред най-известните забележителности е 18-метровия астрономически часовник, който не само показва времето, но изчислява различни астрономически явления. Голямата розета над входа пък, проектирана от архитекта Еруин фон Штайнбах, също се смята за истински шедьовър на готическото изкуство. Днес Страсбургската катедрала е не само символ на града, но и едно от най-ценните културни и архитектурни наследства на Европа. А ние, приятели, продължаваме след няколко песни време.

Здравейте отново, приятели! Аз съм Ади и днес не знаехте това, си говорим за най-внушителните катедрали и дворет и на Кьолнската катедрала Свети Петър и Света Мария. Това е една от най-величествените готически катедрали в Европа и символ на град Кьолн. Строежът започва през 1248 година, но поради войни и липса на средства, изграждането продължава с прекъсвания повече от 600 години и завършва едва през 1880. Със своите впечатляващи 157 метра височина, катедралата за кратко е и най-високата сграда в света, а днес е сред най-високите църкви в Европа. Архитектурата на катедралата е впечатляваща със своите две огромни кули, богато украсени фасади и изящни готически орнаменти. Вътрешността е просторна и величествена, изпълнена с красиви витражи, които създават цветна светлина и особена атмосфера. Катедралата, приятели, оцелява дори по време на Втората световна война, което е впечатляващо въпреки тежките бомбардировки над Кьолн и се превръща в символ на устойчивостта и историята на града. През 1996 Кьолнската катедрала е включена и в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, а днес тя е една от най-посещаваните забележителности в Германия и ежегодно привлича милиони туристи и поклонници от цял свят. А по Magic е време за още хитове от последните десетилетия.

Ето, че почти неусетно преполовихме времето ни днес. Не знахте това, приятели. Говорим си в последните минути за едни от най-впечатляващите катедрали и сега време е за Руанската катедрала Света Богородица. Тя е една от най-красивите готически катедрали във Франция и символ на град Руан. Намира се в центъра на града, близо до брега на река Сена и впечатлява със своята величествена архитектура и богата история. Строителството й започва през далечната 1202 година, но различни части от катедралата са дострояване и променяни чак до края на 19 век. Катедралата е известна със своята огромна централна кула и високия шпил, достигащ впечатляващите 151 метра. Благодарение на него, между 1876 и 1880, точно тази катедрала е била най-високата сграда в света. А и днес тя остава сред най-високите църковни постройки в Стария континент. Архитектурата на храма е типичен пример за френска готика. С високи арки, богато украсени фасади, множество скулптури и красиви витражи. Особено впечатляваща е западната фасада, изпълнена с фини декоративни елементи и каменната дантела. Руанската катедрала става известна по цял свят благодарение на художника Клод Моне, който рисува прочута серия картини, посветени на фасадата и при различна светлина и време на деня. А днес катедралата е една от най-важните исторически и културни забележителности на Франция и привлича милиони посетители всяка година. А сега е време за още от музиката, която обичаме, по Magic, разбира се.

Здравейте отново. Виждам, че времето ни напредва, приятели, и днес, както знаем, не знаехте това, си говорим за катедрали, най-мащабните в света. И сега ще ви споделя информация за базиликата Нотр-Дам де ла Пе, която се намира в столицата на Кот д'Ивоар. Това е една от най-впечатляващите църковни сгради в света. Изненадва

също тя се намира в държава, където едва около 20% от населението е християнско. Построен е сравнително скоро, строителните дейности започват през 1989 година. А с височината си от 158 метра, храма е втората най-висока катедрала в света и впечатлява с огромните си размери, просторен интериор и внушителен купол, вдъхновен от базиликата Свети Петър във Ватикана. Още по-висока пък е катедралата в германския град Улм, която със своята кула от 161,5 метра е най-високата църковна постройка в целия свят. Макар често да е наричана катедрала, тя всъщност е лютеранска църква. Строителството й започва през 1377 година и продължава повече от 500 години, докато окончателно завършва през 1890. Храмът е изграден в типичен готически стил, с високи арки, богато украсени фасади и красиви витражи, които изпълват вътрешността с цветна светлина. А една от най-големите атракции е възможността посетителите да се изкачат до върха на кулата, откъдето се разкрива впечатляваща гледка към града Улм и река Дунав. А днес и двете църкви са символи на своите градове и привличат милиони туристи, вярващи от цял свят. И с това се разделяме. Аз съм Ади, пожелавам ви прекрасен остатък от деня и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.

I've been reading, stories I've been

Валя До. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Фа.

0: Boy z Turleto. Hype the Vibe.
1: За трупан си от сметки, възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal EasyFry Mega за 99 евро. И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Дай ми първия милион.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Start.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента. И Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
4: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет БГ.
0: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
5: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
0: Magic Star.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: България се класира на финала на Евровизия във Виена. Дара взриви публиката с песента «Бангаранга», откривайки втория полуфинал в австрийската столица. На финала отиват общо 10 от 15-те изпълнители. Сред тях са и две от страните – фаворити на букмайкерите – Дания и Австралия. Франция и Великобритания автоматично се класират за големия финал в събота, като част от тази годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. Тази година регламентът беше променен и освен зрителския вод имаше и такъв на национал. Жури. Очаква се полицията и Софийската районна прокуратура да излязат с още информация около акцията срещу имотната мафия в няколко столични квартала. Вчера бяха претърсени редица адреси, а униформените задържаха няколко души, които са известни на полицията и вече са се изправили пред съда заради имотни измами. Не се очаква да им бъдат повдигнати обвинения. Екипите на жандармерията и полицията влязоха в дома на Георги Янев по прякор Джеймса. Вчера полицаите влязоха за пореден път и в дома на нотариуса с отнети права Борис Янков. Мотористи излизат на протести в цялата страна днес заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. Те са изпратили меморандум до премиера, до председателя на Народното събрание, до парламентарни комисии и омбудсмана. Според тях увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10 до 15%, обяви Красимир Пъргов, национален координатор на мотопротеста. Той увери, че демонстрациите ще бъдат мирни, но настояват новите цени на гражданската отговорност да бъдат замразени, както и да бъде въведен специален режим за мотоциклетисти. Също така настояват да бъдат въведени сезонни, краткосрочни или разсрочени застраховки. Организаторите посочват, че протестни демонстрации ще се проведат в над 20 града в страната. Фермери и животновъди от региона на Серез в Северна Гърция подготвят протестна акция на граничния пункт Кола Промахон за днес. Протестиращите са насрочили събиране около 10 часа на кръстовището при село Левконас, откъдето планират да се отправят към границата. Българското министерство на външните работи предупреди, че земеделският протест би могъл да създаде предпоставки за временно затрудняване на движението или символично затваряне на отделни пътни участъци в района на граничния пункт. Турските сили по сигурността са предприели мащабна операция срещу трафика на наркотици в 9 окръга на страната. Задържани са 400

0: 505 за подозрени за участие в трансфер и пласиране на наркотици. Операцията, осъществена под координацията на главната прокуратура в Диарбекир с екипи на силите по сигурността и окръжните полицейски управления. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа слаб южен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София и по Черноморието до около 20 градуса. И по крайбрежието ще е предимно слънчево, след обяд ще се заоблачи, но ще е без валежи. В планините след обяд на много места, в масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб по високите части и до умерен вятър от запад.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Гуми Биев Гудрич. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: До 12 часа на 16 май събота се ограничава движението в посока Кулата при малкия тунел в Кресненското дефиле заради ремонт на асфалтовата настилка на мостовото съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходния път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път и при ограничение на скоростта до 30 км в час.
1: Митко Павлов.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми дами и господа, часът е 8:11 и трябва да се удари точка на петъка, приятелчета. По един забележителен начин, който в случая започва ето така. Как ще продължи, това зависи до някъде не толкова от вас, колкото от мен. То горе-долу ясно, ма горе-долу и не е. И две песни за разсъмване, знаете традицията. Друга седмица ме няма до среда включително, така че днес ще го ударим малко по-ударно. Сте живи, здрави, добро утро, честит петък.

Жами, не знам дали ви е попадал вчера, медийно имам предвид, или сте се оглеждали сериозно, но пак медийно трябва да сте се огледали. Вчера имаше и он един редовно заседание на Министерски съвет и имаше... Медиите го бяха пуснали почти цялото му, не знам, обращение, изявление, не знам кое като понятие по-точно да употребя. Говоря за бившия президент, настоящ министър-председател Радев, който обясняваше за нещата, свързани с цените, за действията има предвид на властта, за регулиране на цени и така нататък. И в общи линии той удари една така дълга реч, от която аз нищо не разбрах. Смисъл, хем така, хем иначе, хем трето, хем пето. В общи линии той има изключителната дарба, поне според мен, много професионално политически, да говори много дълго без абсолютно нищо да казва. Аз лично, затова казвам, махам всякакви други неща, спекулативно, напротив, говоря абсолютно директно. Мислих даже да ви го пусна като аудио, защото просто наистина нищо не разбрах. Но казусът с прекомерно високите цени създава огромно объркване, защото с промени в два закона се въвеждат различни понятия, които не е много ясно за кои точно стоки в какви условия ще действат. А на Комисията за защита на конкуренцията вече няма да се налага да разследва картели, за да наказва фирми за незаконно съгласуване на цени и разпределение на пазари. А с промените на прогресивна България, Закона за защита на конкуренцията, се въвежда нова забрана за злоупотреба с господстващо положение, така нареченото съвместно господстващо положение. Такова е на лице, когато две или повече независими помежду си големи компании на даден пазар, без да се договарят изрично, действат координирано и възпрепятствено на конкуренция. Т.е. възпрепятстват конкуренцията, като влияят в ущърб за другите играчи по отношение на цени, количества и други показатели на пазара. А според законовите промени, при съмнение за съвместно господстващо положение на определени пазари, КЗК ще има правото да изисква информация за ценообразуването на замесените. И естествено, ако се види, че има прекомерно високи цени, регулаторът ще може да ги забранява и да им налага сериозни глоби. А в законопроекта доста общо е разписано, че прекомерна висока цена е тази, която значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство. Сега обаче, точно кои ще са методиките и показателите за определяне, кога аджба едни цени се считат за високи и кога не, I don't know. В същото време, така наречените справедливи цени не са задължителни, а само ориентировъчни. Това е според носителите на този закон. Но пък, ако търговците много ги надвишават, това ще е знак за нелоялни търговски практики. А самите автори на законопроекта от Прогресивна България също не са наясно какви точно цени ще контролира държавата, но уверяват, че няма да се погазват принципите на свободния пазар. Нали? Нищо да е. Всичко е наред, приятели. Всичко е наред. Връщаме теки за сето. Предполагам до септември.

Аре, уважаеми, абсолютно се здобих с заглавие, което пак момчета ни мята в калта. Заглавие, цитирам: българите четат повече, но само образованите и жените. Разбираш ли? И жените. Тоест мъжете не четат. Да, то, че българите не четат масово, това си личи от резултатите на изборите. Но принципно не за последните като цяло. Основната причина за неучастие в културни събития в София, липсата на свободно време, извън София няма пари. Нали, това е според проучване. Все пак има и някои позитивни тенденции в това изследване, което ви цитирам. Миналата 2025-та най-посещавани от българите са били исторически забележителности, нали, тук в България имам предвид. Близо 65% са постили подобна забележителност поне веднъж за последната година. Второто най-посещавано място са заведенията с жива музика. За сметка на това, в библиотека миналата година не са стъпили 70% от българите. Опера или балет не са посетили 81%. На театър нито веднъж не са били 60% от хората, а на изложба или музей 54%. Концерти с съвремена поп, поп-фолк или народна музика не са посетили 60%, което е похвално, евала. А от анкетираните фестивал или събор само 40%. Малко над половината българи са гледали филми на кино поне веднъж през последната година. Бавно нарастват и читателите. 62% са казали, че са прочели поне една книга през последната година, докато 2024 са били 56%. Данните недвусмислено показват, че мъжете четат по-малко от жените. 30% миналата година от жените не са прочели нито една книга, докато при мъжете процентът е 50%. Най-активни читатели се оказват хората между 40 и 50 години. Младите хора, които са интервюирани и на база 100%, 45% са между 18 и 29%, са казали, че нито една книга не са прочели миналата година. А? И ти после викаш, що така? Е! Те! Както казват?

0: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
4: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Този май.
6: What are you waiting for?
5: Променяме историята.
7: We have to stop the empire.
5: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D.
6: This is the way.

По време след обяд, естествено и там ще гърми и вали. Максимална температурка на 1200, около 14, на 2000, около 6. Уикенда, валежи, гръмотевици през деня и след обяд. Възможно е в неделя да захладне и да продължи да вали. Благодаря, много приятен ден!

0: Кирил Павлов.
1: Уважаеми, днес преди обяд предимно слънчево, след обяд разбира се ще вали, максималки 19-23, за Софето около 20, по Черноморието не ме интересува, по планините е слънчево.

Приятел, чета. Петък е. Нали ще кажеш какво от това? Нищо не мога да ти кажа какво от това. Хороскоп мисля да ви изтрявам, че да не го забравя, защото петъчно сме вече разсеяни всичките. Луната според госпожа Ивелина Пенчева е знак Телец. Какво означава това според нея? По време на този лунен транзит нашето търпение забележително нараства и се увеличава силата на нашата воля, приятели. Днес не бива да си пипате гърлото, носа, ушите, врата, ларинксите, трахеята, щитовидната жлеза и също и зъбите. Имам предвид, като подпипате хирургична намеса, иначе пипай с ръка колко щеш. Добре е да си натоварите днес мускулите, полезна е всякаква физическа работа. Също така е добре да работите с астралното си тяло и с чакрите. Ако не си познавате астралното тяло, няма какво да говорим, много ви моля, смисъл. По никакъв начин не ви уважавам, ако не си познавате астралното тяло. С уважение обаче трябва да се отнасяте към хората и към околния свят, приятели. Интимните ви отношения днес се препоръчват. Като сексът е добре да бъде с мярка, е написала жената. О, някой има опалава нож явно, както иде. Без експерименти не бива днес да се експериментира. Приключения за една нощ днес не се препоръчват, а само ако сте във взаимоотношения вече. Подстригване не е подходящо, защото ще снижи вашата активност, както и ще засегне най-слабите места от вашето здраве. Добре е обаче да си разчешете косите и да ги оставите така, както са си. Разбирате ли? Постригване не. Не, не.

Уважаеми, няма случайни неща. Ама до такава степен няма случайни неща, че то просто е плашещо, разбираш ли? Чета някаква статия, която ме вдъхновява завинаги, дето има една приказка. Какво имам предвид? Ами, заглавието е многозначително. Марк Зукърбърг се е запознал с жена си на опашка пред тоалетна.

0: Аз не знам вие къде се запознавали с вашите половинки, момичета и момчета. Аз с моята в бар, нали, то няма как се запознае в библиотека. За съжаление. А можеше. Но мисля да ви го изпраскам това обаче след новините, защото просто иначе ще прескоча часа, а не бива. Така че реклами, новини и после продължавам.
1: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като градинска люлка Клинк Палма за 138 евро и душгел екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland. Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Централната избирателна комисия ще се проведе жребий за определяне на поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, допуснати за участие в частичните избори за кметове, насрочени на 14 юни. Бившият министър на енергетиката Трайчо Трайков официално обяви, че ще се кандидатира отново за кмет на столичният район Средец на предстоящия вод. През февруари той бе назначен за министър на енергетиката в служебното правителство на Андрей Гюров. Преди това Трайков бе кмет на Средец от 2019 година насам. Намерение да го издигнат като свой кандидат вече изразиха от Демократична България и Продължаваме промяната. На 14 юни частични местни избори за кметове ще се проведат в още 12 населени места в страната. Украинските служби за спешна помощ съобщиха, че масираната руска атака с ракети и дронове, която разтърси Киев на 14 май, отнела живота на най-малко 21 души. В столицата се чуха сирените за въздушна тревога из целия град, след което няколко часа на експлозии и светкавици в небето накараха жителите на Киев да потърсят убежище в метростанциите. Украинските въздушни сили съобщиха, че Русия е изстреляла 675 атакуващи дрона и 56 ракети, основно по Киев. Президентът Владимир Зеленски заяви, че 20 обекта в столицата са били повредени, включително жилища, училище, ветеринарна клиника и друга гражданска инфраструктура. Руски ракетен удар буквално събори жилищен блок от първия до деветия етаж, съобщи Зеленски. 21 души, включително 3 деца, са загинали при атаките. 7 тела бяха извадени от развалините на една разрушена жилищна сграда. 3 мъже, 3 жени и 1 момиче, съобщиха властите. Други 45 души бяха ранени. Летището в Хелзинки съобщи, че преустановило въздушния трафик до второ нареждане, след като финландските власти предупредиха, че във въздушното пространство на страната може да се намира дрон. Финландският министър-председател Петери Орпо заяви, че издадена тревога за опасност за южния регион Оси МАА и че силите за отбрана са засилили наблюдението, след като е подаден сигнал за потенциален дрон в района. Ситуацията води до закъснение и отмяна на излитащи и пристигащи полети, съобщи летището в Хелзинки, като въздушният трафик е спрян до второ нареждане. Директорът на ЦРУ Джон Радклиф се срещна с кубински представители в Хавана, съобщи комунистическото правителство на Куба, на фона на рекордният недостиг на енергия на острова. Срещата с Радклиф позволи категорично да се докаже, че Куба не представлява заплаха за националната сигурност на САЩ, нито има законни основания да бъде включена в списъка на държавите, които се предполага, че подкрепят тероризма, се допълва в изявлението от Хавана. През януари Вашингтон наложи блокада на доставките на гориво към съседната страна, а президентът Доналд Тръмп въведе санкции срещу острова и дори обмисляше възможността да го превземе. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
1: Преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа слаб южен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София и по Черноморието до около 20 градуса. И по крайбрежието ще е предимно слънчево, след обяд ще се заоблачи, но ще е без валежи. В планините след обяд на много места, в масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб по високите части и до умерен вятър от запад. Ограничено е движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград Юг и ограничение на скоростта на началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно!

0: do tren s Mitko Pavlov.
1: Е, уважаеми, часа е 9:07, приятелчета. Продължаваме. Така, преди новините по-скоро, ви зачекнах едно заглавие, което беше Марк Зукърбърг се е запознал с жена си на опашка пред туалетната и затова зададох съвсем риторичен въпрос. Вие с вашите половини къде сте се запознали, нали? Не ме интересуват отговорите, но... човека казва, всъщност човека 2012-та ми ще се ожени за сегашната си жена, като има две дъщери, ако не се лъжа. Ма мисля, че не се лъжа, няма какво да се обясняваме. Човека каза, че се е запознал с жена си в туалетната, като официално той страда от деутеранопия. Това е форма на далтонизъм за червено и зелено. Тоест синьото е цветът, който той вижда най-ясно и най-избогато, като не вижда добре червено и зелено. Какво ти кажа? И казва, че се е запознал с жена си на опашка пред туалетните ми. Сега, а можеше да е в кампуса, нали? Тя, вероятно, туалетната била в кампуса. Едва ли е била туалетната на летището? Не знам. Но го виж... Човекът е един от нас, както би казал някой. Но много ми хареса вчера. Извинявайте, то просто когато едно нещо е фрапиращо само по себе си, няма как да го пропусна, защото тая програма просто живее от такива неща, разбираш ли? Вчера министърът на регионалното развитие и благоустройство в едно изявление пред медиите, контекстът беше на свлачището около Пампорово, и вчера човека каза, вероятно, човешка намеса. Говоря за министър Шишков, който каза, вероятно човешка намеса или липса на такава е причина за свлачището в Смолян. А? Аргументирано.

Уважаеми, 9.16 в момента е часо. Приятели, веднага идвам на помощ, ако сте земеделски производители и имате уклон към зелениите. Спанакът не е лесен за отглеждане, момичета и момчета. Има твърде много неприятели, които могат да съсипят рекотата и затова доста градинари се отказват да го съдят в градината си. Ако вие не сте от тях обаче, ето няколко съвета, които ще ви помогнат, за да имате успех с тази култура. Спанакът е само листа. Не знам дали сте обърнали внимание, спанака няма цветове, няма и плод. Ако вашия спанак ражда плод, вероятно това не е спанак. Това означава, поради факта, че има листа, имам предвид, че той има нужда от доста азот, за да се развива добре. Затова, ако имате възможност вкъщи да си пускате бутилки с азот, направете го. Спанакът предпочита постоянно влажна, но много добре дренирана почва. Това не е проблем през пролета, когато често вели. Не позволявайте почвата да изсъхне. Това е ключ към спанакът да расте бързо. Не е нужно, когато сеете спанак, да спазвате някакво разстояние между редовете. Сей, батко на воля, развиши, сей замеделецо. Сей. Да, нужно е семената да бъдат заровени само на половин на 1 сантиметр, за да покълнат. След това леко потупайте почвата с ръка. Няма да ми тупаш се едно е такова шише с кетчуп, моля те. Боровите стърготини са леки и са много подходящи за мулчиране на спанака. Мулча запазва влагата в почвата и не допуска образуването на льокви, когато вали. Може да го покриете, между другото, с подходящо покривало срещу слънцето и добре е да следите температурата на почвата. Това е, приятели. Абе, има си своите специфики, има си сега, признавам си. Спанака не е тук така, като мушкато. Благодаря.

Sir.

ти после чуеш, то е нивото е такова. Много ти се моля. Неандерталците, приятели, са били много по-напреднали в методите за лечение, отколкото предполагаме, разбирате ли. Изследване на зъб, открит в Сибир, разкрива, че преди близо 60 000 години е била извършена операция върху инфектиран кътник. Изследователи са открили долния кътник на възрастен неандерталец в пещера в Сибир, в днешна Русия, наречен Чагирския 64, защото в Чагирска някаква пещера е намерен. Зъбът се откроява сред десетките открити в пещерата, защото коронката му има дълбока на

правилна дупка, която се простира чак до пулпната камера, където има нерви и кръвоносни съдове. Учените са допълнително изинтригувани от дръскотините около дупката, което предполага манипулация с помощта на някакъв вид инструмент. Многобройните сканирания на неандерталския зъб, както и експерименти с инструменти върху съвременни човешки зъби, предполагат, че някой по същество е пробил кухината и е направил някаква интервенция. Изненадващо е, че неандерталците явно са успявали да издържат на изключително болезнени процедури без опойка. Разбираш ли? Без опойка. Така че първият зъболекар в историята е бил неандерталец от Сибир. Нали, аз за това ви казвам, просто да ви уточнявам, да не го търсите в момента.

0: 100% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо! И се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
2: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
4: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!
5: Сутри с Митко Павлов.
6: Уважаеми, ако нещо не сте доразбрали по отношение на временцето, временцето дават го от тук още 4-5 дни да си вали след обед, всеки след обед, в събота е възможно да си вали и през деня. Така че това е положението. Температурите остават приятни, пролетни, не виждам какво точно мога да ви трогвам, пък и не виждам какво да ви се обяснявам повече. А между другото, нещо, което може би трябва да търпи толерантност от наша страна, мотористи от цялата страна излизат на национален протест, като причината е вече позната, скока в цените на задължителната гражданска отговорност, който според тях е абсолютно необоснован. Тази вечер в 18 ще затворят редица ключови пътни артерии, като Е79 към Дунав, мост 2, край Монтана, автомагистрала Марица до Свиленград при пътен възел Ново село в посока Гърция, както и Дунав мост при Русе. Това исках да ви кажа още от сега, за да се знае, нали? В София протестът е насрочен за 18 часа, също, пред Александър Невски, като се очаква да има затворени улици в центъра. В Пловдив също 18 часа. В общи линии навсякъде в 18 часа е старта. В Бургас, сборният пункт на недоволните, кръговото до магазин Метро. В Стара Загора пък протестът започва 17.30 от една бензиностанция. Така. Вероятно ще има малко неудобство за останалите, но все пак мотористите стартират първи, за да не се стига и ние да трябва да си излизаме. Говоря за
7: обикновените шофьори с леки автомобили, лес мотори.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Уважаеми, ето, има си научно обяснение защо, братко, пенсионерите са толкова социално и обществено активни, въпреки че социално малко се препокрива с обществено активни, но дълги години се е смятало, че с възрастта хората неизбежно губят умствената си острота, нали? Паметта отслабва, мисленето се забавя, концентрацията намалява. Ново изследване обаче оспорва тази представа и показва доста по-оптимистична картина на стареенето на мозъка. Значи някакви пичове от Тексаския университет Далас са установили, че мозъкът може да се подобрява през целия живот, дори до дълбока старост, като са изследвали 4000 респондента на възраст от 19 до 94 години, които са ходили профилактично на разни прегледи и са ги проследявали в продължение на 3 години. Като в крайна сметка подобренията при тях са постигнати чрез кратки ежедневни упражнения, онлайн програми и навици, като

десетина минутна дневна умствена тренировка, по-добър сън, социална активност и управление на стреса. И учените накрая са теглили чертата и са казали, че мозъчното здраве може да се подобрява активно, а не само да се запазва, и че малките постоянни навици имат огромен ефект. И според тях мозъкът не отслабва с годините. Напротив, развива се. Виж, е, затова не трябва да викаш на баба си и с кукуригала си. Напротив, тя помна от тебе, душка. You gotta keep them separated.

0: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Кауфланд.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма. Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
3: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
4: Мотористи от цялата страна излизат на протест срещу драстичния скок на задължителната застраховка гражданска отговорност. Навсякъде протестът им е насрочен за 18 часа. Очаква се да бъдат блокирани основни пътни артерии в цялата страна, включително магистрали и подходи към тях. Протестът ще продължи един час. В София мотористите се събират пред храма Свети Александър Невски, като се очаква да има затворени улици в центъра. В Пловдив протестиращите ще затворят кръговото кръстовище на Пазарджишко шосе, след което ще блокират движението по околовръстното шосе. Бургас ще бъде блокирано кръговото кръстовище на изхода на града в посока квартал Ветрен. В Русе се предвижда блокада на кръговото движение пред Дунав мост. Стара Загора също се включва активно в националната инициатива. Там протестът започва в 17.30 часа пред бензиностанция в квартал Кольо Ганчев. Мото общността настоява за въвеждане на сезонни и краткосрочни застраховки и отчитане на реалния рисков профил на всеки отделен водач. Протестът им има и цял граждански характер и няма политически цели. Фермери и животновъди от региона на Серез в Северна Гърция подготвят протестна акция на граничния пункт Колата Промахон. Протестиращите са насрочили събиране за около 10 часа на кръстовището при село Левконас, откъдето планират да се отправят към границата с България. Според изданието Вория, окончателното решение дали ще има реална блокада на граничния пункт ще бъде взето в деня на протеста, като се обсъжда също възможността за символични протестни действия и евентуални ограничения само за тежкотоварния трафик. Местни медии съобщават, че недоволството е заради неплатена продукция и високи производствени разходи, като земеделските производители обвиняват държавата в липса на реална подкрепа за бранша. Българското министерство на външните работи предупреждава, че към момента не се очаква продължителна и пълна блокада на граничния трафик, но не са изключени временни прекъсвания на движението около обедните часове. Торнадо преминало през централния турски окръг Чорум предизвика сериозни щети в две населени места, отнасяйки дървета, покриви и селско-стопански постройки. Петима души са ранени, двама от които са откарани в болница. Жителите на двете села, чието домове са унищожени, вече са настанени в общински аварийни центрове в окръга. Малък медицински самолет се разби в планинска верига в щата Нью-Мексико. Загинали са всичките четирима души на борда. Причината за катастрофата все още не е ясна. Самолетът се е намирал над стръмен скалист терен в планините Капитан, който бил трудно достъпен, като спасителните екипи са се движили пеша, за да стигнат до мястото на авиокатастрофата. При инцидента е възникнал и горски пожар, който се е разраснал до 14 хектара при сухи и ветровити условия. Властите на окръг Линкълн и местните агенции работят с горската служба на САЩ, за да овладеят огъня. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
5: Времето със съдействието на
6: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
4: Преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа слаб южен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София и по Черноморието до около 20 градуса. И по крайбрежието ще е предимно слънчево, след обяд ще се заоблачи, но ще е без валежи. В планините след обяд на много места в масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб по високите части до умерен вятър от запад.
2: Трафик със съдействието на
7: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на
8: Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
4: За ремонт на фуги на два моста на автомагистрала Тракия е ограничено преминаването в отсечките от 272 до 277 км и между 282 и 287 км. При изпълнението на ремонтните дейности трафикът се осъществява двупосочно в платното за София, в което ще бъдат обособени по една лента за пътуващите към столицата и една за Бургас.
2: Митко Павлов.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, преди да се отпусна отново към моето си идиощина, защото имаме още малко време заедно, то... от оня ден ме е завладяла една идиощина и искам да я докарам до някакъв край. Нали? Какво имам предвид? Елена и Камен са сейто това.
2: Още не можахме така да разберем какво нещо ново се случи с вас. Имаше ли такова нещо ново?
3: Да, съвсем скоро аз научих, че имам внуче.
2: А?
3: Да.
2: Вие сте твърде млад, професоре. То...
3: положение е, че нямам деца.
2: И това е също много интересен момент. И да. Как така се получи пък такова родство, чак внуче?
3: Не, нямам деца тая седмица.
2: Значи, уточнявайте ги тия работи, да. Защото ние вече започнахме да се объркваме. Такъв млад човек пък вече с внуче...
3: Да, аз по принцип очаквах тая седмица да имам деца и някъде около нова година вече да имам внуче. Но ми казаха, че това внуче, което сега ми идва на мен, това е от... това е някакво китайско дете.
2: А?
3: Да. Което... Тега, аз не съм бил в Китай. Но съм минавал покрай... Бил съм в китайски ресторант. Там съм имал... Неудобно ми е да споделя, но... Покрай... Познавах една китайка, така да кажем.
2: Бъдете честен при себе си. Все пак, края на годината
3: аз
2: няма...
3: Аз там ходя да ям патица по-китайски. И на тая жена, която там обслужваше на масата, те викаха патицата.
2: Но така, на нашия език, не
3: да,
2: на китайски.
3: Тя самата беше китайка и самото име Уен Суюн Куан Кан Кю означава
2: патица.
3: Да. И аз с нея, понеже ям патица, тя се казва патица, имахме, отивахме в една патешка ферма, там направихме дете, което също се казва патица.
2: И аз така си ги представих нещата горе-долу. Те, нали, дават всичко за вкъщи?
3: Да, всичко да. В една торбичка, с клечки и така. Но аз не знаех, че това нашето дете, патица се казва нашето дете.
2: И то като майка си?
3: Да, че то има внуче. Ето, че то има дете.
4: If you understand English, but can't speak...
1: Чай да го върнем, то не си да служава това, да пуска музика. Ей сега, его.
3: Що? Той има дете. Аз не знаех. Тя не ми казва. Тая китайката.
2: Но хубаво е, че поне към края на годината стават ясни някои
3: да,
2: истории.
3: Сега...
2: Въпреки, че те са твърде неразбираеми
3: да, ето,
2: и фантастични.
3: Е коледното ето... чудо.
2: Коледно чудо. Деце, коледно дете чудо. На дете на дете на дете.
3: И сега като дойде това, нали, внучето, защото то дойде вкъщи. Нали, то е такова... Самото внуче е по някаква нова програма китайска. Направо те се раждат и ходят...
2: Как се наричат тия деца, професор? Какво поколение е това?
3: Деца спагети. Така им викат. Защото те се раждат като спагета и като го фърлиш горе към тавана, то залепва горе. И горе вече се развива, става човек на тавана. Mm-hmm. Залепнал. И като, вече като се оформи като човек,

0: човек пада и почва да ходи. Такава е китайската...
1: Значи сега сме във времето на да се раждат деца спагети, така да...
0: Спагети.
1: Това е новото
0: спагети.
1: Поколение.
0: Джен спагети.
1: Джен спагети.
0: Generation спагети. Mm-hmm. Да. Та, като дойде това дете и ми вика дядо. Дядо, викам, бе, какъв си дядо? Аз даже и го ебих, защото то много нахално. Ми се усуква тук около врата, дядо, дядо, дърпа ми гъркляна, играе с апандисита.
1: Това, ако не го бяхте казали, нямаше да си го представя.
0: Моля ви се, извади ми апандисита, започна да си играе с апандисита. Аз го бих, водих му детска педагогическа стая, това, това.
1: Можем ли да кажем,
0: че... Се опитахме да го обесим, но то не мога да умре така.
1: Може да кажем, че децата спагети са всъщност...
0: Шегувам се, разбира се.
1: Да, разбира се. Аз също разбрах, не може един дядо да си позволи такова нещо, но подозирам нещо ново в това поколение, че са твърде своенравни, може би.
0: О, много, много. Аз, вие не мога да се представите. Значи, ти му казваш, например, не дей да пипаш това пръхосмукачка. Не си играй с пръхосмукачката.
1: А то?
0: То я взима пръхосмукачката, понеже имало натрупан прах вътре в него, вътре, като ходило по улиците и е вдишало прах.
1: Най-малкото на пясъчника, което
0: играл. И на пясъчника е влезал камък, влязал е пясък, някой джапанка стара, шапка изгубена.
1: Каквото е влязло там.
0: Да. И сега, то ми казва, ти никой не си човека, който ще ми кажеш на мен аз какво да правя. И стои с пръхосмукачката, и иска да я глътне, за да може пръхосмукачката да я извади. Абе, викам, Гоша...
1: Само чуйте какво може... самочувствие е това, какво?
0: Направо ти или да го трепиш, бе. Такава наглост. Викам, Гоша, въпреки че то китайче, нали, самото внучето ми. Но мен не е по-лесно да му викам Гоша.
1: Не беше ли патица или...
0: Патица е на китайски, но Гошо...
1: Е на по-наше.
0: На нашенски. Бе, викам, Гоша, не да гава. И он е лапва пръхосмукачката. И добре, айде, нали, обаче то с прахоляка, самата пръхосмукачка, тя се смуква, апандисити, вътре, каквото има, сърдечни клапи. Вътре става и така, в самата пръхосмукачка става и така. Много ми е трудно, повярвай ми.
1: Обичайните проблеми при отглеждане на един млад живот, просто...
0: И къде да го дам сега, по коя детска градина, това дете?
1: Ами при други деца спагети най-вероятно, просто то трябва да си намери връзниците, трябва да си...
0: То вече е с глътната пръхосмукачка. Трудно ходи и не спи. Те са много проклети. По цял ден, по цяла нощ, само правя така не може да говори.
1: Е, това е било един вид малко лошата страна на преживяванията през изминалата година. А имате ли усещане за

Уважаеми, гърчолята почват да си свиват... почват да си стягат, не да си свиват мерки. Става въпрос за това, за свръхтуризма. След като страната отчела близо 38 милиона посетители миналата година, това е според данни на Гръцката централна банка, правителството на Гърция заявява, че мерките са насочени към намаляване натиска върху инфраструктурата, защита на природните ландшафти. А министър на туризма заяви, че планът, който подготвят, е насочен към ограничаване на неконтролираното строителство в силно посещаваните райони и намаляване на натоварването върху местните общности и върху плажовете, като властите възнамеряват сега да класифицират регионите според интензивността на туристическия поток, като най-строгите мерки ще се прилагат за островите, които съвсем логично приемат най-много посетители летния сезон. Сред дестинациите, за които се очакват много строги ограничения, са Родос, Санторин и Миконос, където пренаселеността се превръща в много сериозен проблем. Нали, те жителите още миналата година бяха дигнали някакви бунтове на специално Санторини,

И съгласно новите правила, новопостроени хотели ще бъдат ограничени до максимум 100 легла. Изискванията за строителство също ще се стегнат много. Гръцкото правителство заяви, че целта е да се спре това, което властите определят като хаотично строене, застрашаващо крайбрежни островни пейзажи на страната. Строителство вече няма да бъде разрешено на по-малко от 25 метра от морето, въпреки че ще бъдат допускани изключения само за пътища. Очаква се мерките да влязат в сила до края на юни, след като съответната министерска заповед бъде специално одобрена. Властите в Атина подчертават, че туризма остава един от най-важните икономически сектори на Гърция, но настояват, че бъдещия растеж трябва да бъде управляван много по-внимателно, защото малко са го изпуснали. Като добавят, че реформата има за цел не да ощетява бизнеса, напротив, Гърция да остане водеща световна туристическа дестинация, но да уважават местните общности, околна среда и културно наследство. Реформата ще бъде историческа и всеобхватна. Между другото, това са думи на гръцкия министър на туризма, който каза, че 38 милиона туристи звучи според него безумно като цифра, но според банката гръцката е абсолютен, кажи го, и тотален факт. И така и така, аз заговорих за туризъм, пък се бях сетил за нещо съвсем различно от деве. И то е за едно предложение за утре. Айде, днеска е ясно. Днеска сме си локални, деца вик, от 18 до 22. Но утре... Утре, приятели, може да стане страшно, не знам. На 16 май, затова казвам утре, защото утре е 16, днеска сме 15, Вики, повече позната и като Вики от Мастило, прави парти стил Dirty Over 30 в НДК в зала 3. Нали, това е парти за хора, 30+, които още не са се предали. Класиката от DJ Ради, както и съпорт от DJ Кас. Като звук, разбира се, има шот на входа за кураж. Гледат се лични карти, между другото. И молят организаторите да се облечете като за парти, не като за квартала. Билет има на Билет.бг. Това е, уважаеми, утре. Зала 3 на НДК.

0: вкусът към добрите предложения.
1: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
2: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
3: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
2: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
3: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
2: Само на 5 минути от Пловдив.
3: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
9: Сутрин с Митко Павлов.

Уважаеми, миналата седмица, точно тази не е миналата, защото беше кратка и един от дните го бях посветил на анални истории. Нямам по какъв друг по-тактичен начин да се изразя. Ставаше въпрос за инциденти, на които лекари са помагали да станат от инциденти в Happy End, в крайна сметка, и да излезат щастливи от така клиники и лаборатории, не толкова колкото, как се каже, манипулационни, извинявайте, забравих думата. Ставаше въпрос тогава за един млад човек, който според него по погрешка седнал на дезодорант и така, нали, се беше озовал в Пирогов, но от Пирогов пък тогава имаше коментар, който беше анонимен на лекар, не беше назован, т.е. хирурга, че през годините са натъквани на изключително много такива случаи, вадели разни странни неща от отрестията на мъже и на жени. Най-често това са видове разширители, така, които потъвали внезапно. Краставици, дюла на всичкото отгоре, вадена дърва, но чукче, дори малко шишенце. Медиците обяснявали на пациентите си, нали, след извършване на интервенцията, че тези заигравки могат да станат повод за много сериозно притеснение, т.е. може да стане огромна беля и да се стигне до много тежка коремна операция. Нали, дюлата е била извадена от мъж, който е твърдял, че се е хванал на бас. Дали това нещо може да се побере там, където очевидно не мога да се побере, но в крайна сметка се е побрало, но не е успяло да излезне. Нали, човека в крайна сметка е стоял бая време, така опитвайки се да го извади. Не са успели да го извадят. Той и неговия приятел. Корема го е заболял, отишъл на лекар и така. Нали, вибратори, това е нещо абсолютно тривиално. Сарелев и Берзалев и няма абсолютно никакво значение. В повечето случаи лекарите казват, че вадят предметите по неоперативен път. Друг интересен случай, който дават за пример, е мъж, който е имал чоропогашници там, където по принцип чоропогашника не би трябвало да влиза. Обяснива, че при всяка караница с съпругата си е взимал любимия чоропогашник и така шат, за да я дразни. Нали, преса за чесън също, след като е извадили пресата за чесън, мъжа си е поискал обратно пресата за чесън. В лекарския списък с куриозите попадат не само младежи, но и олегнали, казват те. Говорим за фетиши вече. Използвали сами нещата, защото ги е било срам да споделят с половинките си своите мераци. Разбира се, меракли за екстремни удоволствия се намират за всички райони на България. Ако до момента, нали, ви цитирах това, кажи го, спомени на лекари от Пирогов, нали, куриозни, разбира се, преди години докарали от гребната база в Пловдив мъж, склон от дърво, нали, там. Да, казал е, че се е бил качил по-нависоко, падайки. Всичко е много хубаво на клона. Не разбрах само дали е било плодно дървчето или не. Уважаеми, сте живи. Мисля да спра до тук. И метафорично, и буквално. Друга ценца проблем в теорих среда няма и затова ще се чувам чак в четвъртък. Да не се очудвате. Хем, че ме няма, хем и музика по-различна, така че това е. Айде да имате великолепен уикенд, желая от сърце. Много в унисон с това всичкото, което изчетох, ето това. Аз много я обичам и е много в контекста.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Kass и легендата DJ Ravi. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг. С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
1: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
2: Пролет, празници, пътуване.
0: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: Do the root box, shake you. Verveer. Online. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Шест нови мобилни станции за измерване на въздуха вече ще следят за замърсяване в страната. Новата апаратура беше представена от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Техниката ще се използва при сигнали за замърсяване, пожари и аварии, а данните ще се следят в реално време. Предвижда се и подмяна на измервателните станции в цялата страна и създаване на мобилно приложение, чрез което хората ще могат да следят качеството на въздуха. Една от новите мобилни станции ще бъде в Бургас, където през последните години граждани многократно подават сигнали за задушливи миризми. Тя ще измерва фини прахови частици, серен диоксид, азотни оксиди, както и сероводород. От Екоминистерството отчитат ръст на замърсяването с фини прахови частици у нас през миналата година, като основната причина е отоплението на твърди горива. От Министерството на околната среда и водите уверяват, че язовирите за питейни нужди са запълнени над 88% и няма опасност водната криза от миналото лято да се повтори. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски събира на среща негови предшественици, заемали поста земеделски министър през годините. Целта е да се постави началото на регулярна форма на диалог и експертен обмен между настоящото ръководство на министерството и бившите министри, ръководили сектора през различните периоди. Срещата ще събере на едно място представители с опит в управлението на земеделската политика, като основният акцент е поставен върху създаването на устойчив формат за комуникация и обмен на експертни позиции. 20-годишно момиче е било блъснато от лек автомобил на кръговото кръстовище на Водната палата в Пловдив. Инцидентът е станал около 7.30 часа тази сутрин, докато младата жена е преминавала с електрическа тротинетка по пешеходна пътека. Пострадалата е транспортирана в болница за преглед. Шофьорът на колата е изпробван за употреба на алкохол и наркотици, като стойностите са отрицателни. Движението в района на катастрофата вече е възстановено. Въпросът за ремонта на пътя до граничния пункт Маказа достигна до гръцкия парламент, след като депутатът от Комотин Йохан Ахмед отправи запитване по случая. Според него затварянето на този път за продължително време тревожи туристическия сектор в района. Ремонтните дейности са започнали в края на февруари, но теренът е труден и забавя процеса заради свлачище в района. Докато приключи ремонта, движението е отбито по обходни маршрути, които са бавни и удължават пътуването. В началото на активния туристически сезон ще се образуват дълги опашки от коли, като се предполага, че повече коли това лято ще преминат през Маказа заради скъпите самолетни билети. Очаква се този маршрут да се използва от повече туристи от европейските

0: другите страни на път към Гърция. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Днес ще преобладава слънчево време, но от запад на изток ще има и времени увеличения на облачността. След обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. По Черноморието ще е без валежи. В планините след обяд на много места в масивите в Западна и Централна България ще превали и прегърми. Утре след обяд отново на много места от Запад на изток ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. На места в Западна България ще са временно интензивни и значителни, ще има и условия за градушки. В неделя ще прониква относително студен въздух. Валежите ще продължат на повече места в източната половина от страната.

0: Hype. Побързи от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруинт България. Лесно и економично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруинт.
1: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каси и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти.

0: не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в билет БГ.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Дай ми първия милион, да си обзавеждам дом.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Кауфланд.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Годишната инфлация през април достига 6,8%, като транспортът и храните поскъпват най-силно, сочат данните на Националния статистически институт. В сравнение с 2025 година на годишна база цените на плодовете и зеленчуците са нараснали средно с 45%. Месечната инфлация през април 1,8%, от началото на годината е 3,7%. Най-сериозно поскъпване през април е отчетено в групите транспорт, облекло и обувки и хранителни продукти без алкохолни напитки. Спад на цените има единствено при развлечения, спорт и култура. Сред нехранителните стоки и услуги най-сериозно увеличение отчетено при газ, пропан, бутана за автомобили с 26,3%, при международните полети с 24,4%, дизеловото гориво с близо 20% и бензина с 9,2%. Облеклото и обувките също отбелязват значително поскъпване. Данните на Националния статистически институт показват още, че натрупаната инфлация за последните 5 години, измерена чрез индекса на потребителските цени, достига 44,5%. Цените отнемат доходите на хората сега. Затова от Възраждане предлагат премахване на ДДС върху храните от малката потребителска кошница и отмяна на наредба 26 на Министерството на земеделието, която ограничава производителите на хранителни стоки да могат да търгуват директно с крайните потребители продукти от животински произход. Пред журналисти в парламента депутата Димо Тренчев подчерта, че целта им е в максимално кратки срокове двата законопроекта да бъдат внесени. По думите му, с първото предложение за ДДС-то има шанс да се свалят цените максимално бързо и те наистина да паднат регулаторно, а с второто предложение се скъсява директно веригата производител-клиент. Фалшиви банкноти на стойност 2600 евро са иззели полицаи в Луковит, съобщават от полицията в Ловеч. 16-годишен младеж е пазарувал в търговски обект в Луковит с фалшива банкнота. След получаване на сигнала, полицаите са извършили претърсване на лек автомобил и на къща в града, като са открили общо 16 фалшиви банкноти по 100 и по 200 евро. Младежът е заявил, че банкнотите са купени по обява в социалните мрежи. Посъл, че е образувано досъдебно производство. Летището в Хелзинки възстанови нормалната си работа, след като въздушният трафик беше спрян за 3 часа заради предупреждение за дрон. Полетите в финландската столица бяха преустановени между 4 и 7 часа сутринта местно време, след като службите за сигурност издадоха предупреждение

0: за опасност в южния регион Осима заради потенциално присъствие на дрон. Макар полетите вече да са възобновени, прекъсването ще доведе до закъснения и отменени полети по-късно през деня, се посочва в изявление на летището в Хелзинки. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес ще преобладава слънчево време, но от запад на изток ще има и времени увеличения на облачността. След обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. По Черноморието ще е без валежи. В планините след обяд на много места в масивите в Западна и Централна България ще превали и прегърми. Утре след обяд отново на много места от Западна изток ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. На места в Западна България ще са временно интензивни и значителни, ще има и условия за градушки. В неделя ще прониква относително студен въздух. Валежите ще продължат на повече места в източната половина от страната.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Временно ограничено движението при километър 399 на главния път Е79 в района на Кресна заради катастрофа. Въведен обходен маршрут през Кресна до пътен възел Струмяни обратно. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Здравейте, ето ни в средата на пролетния месец май, 15 май и на финала на трудовата седмица. Петък, както винаги, един щастлив ден, един ден за хубави планове, за срещи с приятели, които не сме виждали отдавна за след работа. Ден за планиране на пътешествие на близко и далеч, но най-вече ден на запазената марка и поздрав. И поздрав, така е правилно да се каже, на всички, които изповядваме това трудово настроение от понеделник до петък. Ами хайде да се честитим. Честит петък, поздрав с любимата музика тук.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
3: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
2: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
3: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
2: Само на 5 минути от Пловдив.
3: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
4: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Kas и легендата DJ Ravi. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет БГ.
5: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
6: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
2: Работно време. Селена Бозова.

Петък, щастлив ден, или както още го знаем тук по нашите географски ширини, петък, денят на майстора. Така че още тук в първото общуване, първите приказки в работното ни петъчно време, да огледаме работата на музиката, нейния трудов график и по-скоро Стинг. В изминалите дни много така се набиваше едно заглавие, свързано с това, че той няма да остави наследство материално на децата си. Това го заяви в едно предаване с ясното желание, че иска децата му да вървят в собствен път в живота си. Те са получили абсолютно ясно послание от своя баща, за когото ние добре знаем, че е работохолик. В кавичките на Стинг казал съм им: хора, трябва да работите. Аз харча нашите пари. Плащам за образованието ви. Обути сте. Отивайте на работа. Така де... Стинг остави своето послание и наистина не само просто намерение, то си е направо като завещание, но пък много добре се вписа в нашето работно настроение в работно време и особено в ден петък. Подхождаме с един хубав ентусиазъм към следващото заслушане по Magic.

0: музиката. Идва и една много радостна новина за феновете на Beatles. През следващата 2027 година ще отвори официален център Врати в Лондон. Сградата е мястото, където са записали албумът си Let It Be, а нейният покрив се превърна в сцена на последното публикувано изпълнение на Beatles, което се случи на 30 януари през далечната 1969 година. Мястото се намира на Savile Row номер 3 в центъра на Лондон. Феновете ще получат достъп до покрива, студията и обширните архиви на групата. В тези дни и в тези стени има толкова много специални спомени, да не говорим за покрива. Това всъщност са думите на сър Пол Маккартни. В допълнение пък Ринго Стар възкликва по този начин: сякаш се прибирам у дома. Интересът към Beatles остава голям, като в момента се подготвят и 4 биографични филма. Това съобщение се явява като една логична загрявка пък към следващия ни час в работно време, в който, както винаги, ще се фокусираме върху историческите фактологии, свързани с днешната дата, 15 май. Сега обаче отиваме към последните дни за това време, преди новините на кръглия час по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.

0: Омите, как си?
1: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
0: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
0: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
6: Работно време. Селена Бозова.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. По данни на Националния статистически институт, инфлацията през април е достигнала 1,8% на месечна база и 6,8% на годишна. От началото на годината поскъпването е с 3,7%. Най-сериозен ръст при цените е отчетен при транспорта с 9%, както и при облеклото и обувките с близо 8%. Храните и безалкохолните напитки са поскъпнали с 1,7%. Единствено спад е регистриран при развлеченията, спорта и културата. Данните показват още, че за последните 5 години натрупаната инфлация у нас е почти 45%. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че по разследването на случая Петро Хано Колчица има нови факти, които предстои да бъдат обобщени в подробен доклад. Той коментира и случая с бомбата, поставена на автомобил в село Говедарци, като уточни, че не става дума за класически тероризъм, а по-скоро за конфликт на лична основа. По думите му, случая е изяснен и опасност за хората няма. Демерджиев информира и за акция на Главната дирекция за борба с организираната престъпност край Перник, при която е задържано голямо количество нелегални цигари. Министъра коментира и операцията срещу имотните измами, при която са арестувани 9 души и вече има повдигнати обвинения. Според него схемата е действала дълго време, а щетите се изчисляват на десетки милиони левове. Той призова гражданите да подават сигнали и подчерта, че борбата с корупцията ще бъде водещ приоритет за кабинета. Министъра заяви още, че за сега не се предвиждат промени в регионалните дирекции на МВР, докато не бъдат оценени резултатите от работата им. По отношение на държавната охрана, Демерджиев посочи, че правилата за предоставяне и отнемане на охрана ще бъдат еднакви за всички. Със 181 гласа за, Народното събрание прие на първо четене промените в закона за насърчаване на инвестициите, внесени от Прогресивна България. С тях се урежда образуването на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията от други две ведомства, на икономиката и индустрията и дирекция насърчителни мерки и проекти, която досега беше в Министерството на иновациите и растежа. Създава се и координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, в който влизат 9 министри. Новият орган ще одобрява национална стратегия за развитие на инвестициите и ще контролира изпълнението й. Гласовете против и въздържал се дойдоха само от Продължаваме промяната и Възраждане. Полицията в Гърция е спряла протестиращите фермери при Сидерокастро и няма да им позволи

0: да стигнат до граничния преход Кулата Промахон. В 12 часа там трябваше да започне протеста на гръцките фермери от района на Серес. На гръцка територия са разположени спецчасти на полицията и групи от звеното за борба с масовите безредици. Към момента няма никакви затруднения за преминаване на автомобили и камиони и в двете посоки. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Над източната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

И точно тук е запазената територия да огледаме работното време на историята на днешната дата. Започваме с един празник. Това е празника, който се казва Международен ден на семейството. Той е обявен за такъв през 1993 година от Генералната асамблея на ООН.

0: Празникът официално пък се чества от следващата 1994. Датата се отбелязва, за да привлече вниманието към многото проблеми, свързани с семейството. Всяка година на днешната дата, 15 май, се правят различни инициативи под различен надслов и се организират различни семейни занимания, кулинарни конкурси, спортни състезания и други инициативи. В Международния ден на семейството, както и във всеки друг ден, обаче тук при нас, ни свързва любовта към музиката, така че точно сега дойде момент да послушаме.
1: Лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: Follow the Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак. Този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон. За да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А вторика сметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
4: Работно време. Селена Бозова.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Работното време на историята, 15 май, разказва една много интересна история. Ето какво исторически се е случило на днешния ден. На 15 май 1905 година е официално основан град Лас Вегас. На този ден железопътният магнат Уилям Кларк продава на търг парцел земя или парцели земя в пустинята Невада, което маркира раждането на града. Първоначално е замислен като важна спирка на железопътната линия между Лос-Анджелес и Солт-Лейк-Сити. Лас-Вегас е най-големият американски град, основан през 20 век. И въпреки, че е основан през 1905 година, официално е признат за град през 1911 година. В началото е било едно малко сухо селище с извори, откъдето идва и името му, то е на испански.

работното време на историята, днешната дата, блести със създаването на едно стихотворение, едни стихове, които се превръщат в химн на обичания от всички нас празник 24 май. На 15 май 1892 година Стоян Михайловски написва стихотворението «Кирил и Методий», което пък през 1904 година с музиката на Панайот Пипков става химна «Върви народе възродени». Историята разказва още, че това станало спонтанно. Докато ученик от клас в час по пеене четял вдъхновено стихотворението «Свети, свети Кирил и Методий», учителят-композитор внезапно станал и започнал да пише нотите на дъската. Още преди края на часа мелодията била завършена. И като казахме завършена, и ние вървим към завършването на този час, което ще направим, както винаги, с обичаната музика по Magic, точно преди новините на кръглия час. Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет БГ.
5: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
6: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкуса към добрите предложения.
7: Работно време. Селена Бозова.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви, че модернизацията на пътя Видин-Ботевград ще бъде сред основните приоритети в държавния бюджет през следващите години. По думите му, държавата ще осигури необходимото финансиране, но все още има участъци без изготвени проекти, което забавя изпълнението. Шишков подчерта, че трасето е от национално значение и е трябвало да бъде завършено още преди десетилетие. Той определи сегашното състояние на пътя като опасно и заяви, че вместо да подпомага бизнеса, инфраструктурата носи смърт. Регионалният министър съобщи, че прогнозната стойност на проекта е близо 996 милиона евро, а до момента са изплатени почти 596 милиона. Очаквания срок за завършване на обекта е юни 2029 година. Предстои анализ на причините за забавянето, както и изготвяне на стриктен график за строителството. По отношение на участъка Враца-Монтана, Шишков каза, че пътя е в много лошо състояние и ремонта му трябва да започне до дни. Водят се и разговори с транспортни фирми за осигуряване на обходни маршрути по време на ремонтните дейности. Комисията за финансов надзор подкрепя изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетите, тъй като това ще доведе до справедливо обвързване на периода на използването им с застрахования период. Това се казва в позиция на небанковия регулатор, изпратена по повод очакваните тази вечер протести на мотористи. От комисията обръщат внимание, че защитата на потребителите се изразява не само в плащането на ниска цена, но и изплащането на адекватни обезщетения при инцидент. За целта застрахователната премия трябва да бъде справедлива, адекватна и изцяло изплатена, включително когато е разсрочена на няколко вноски. По данни на комисията, процента на застраховките гражданска отговорност на мотористи с разсрочено плащане с неплатени две и повече вноски е 82% през 2024 година. Служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност са пресекли канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния, като при специализираната операция са задържани двама души и две превозни средства, с които са пренасени въпросните цигари, съобщи заместник директора старши комисар Дарин Костов. Установени са над 300 бокса на легални цигари. Предстои започването на процесуално-следствени действия, като не се изключва установяването и на други хора и адреси, свързани с случая. Службите обменят информация за контрабандата с органите на реда на засегнатите държави. Петима италиански граждани са загинали при инцидент по време на гмуркане на Малдивите, съобщи италианското външно министерство. Трагедията е станала в атола Ваво, където групата е изследвала система от подводни пещери на дълбочина около 50 метра. Към момента не се съобщават подробности за самоличността на жертвите, нито за точната причина за инцидента. От италианското външно министерство уточниха, че по случая е започнало разследване. Посолството на Италия в Шри-Ланка вече работи по установяване на контакт със семействата на загиналите и оказва необходимата консулска помощ. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Времето със съдействие

0: Питона.
1: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
2: След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Над източната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
3: Работно време с Елена Бозова.

0: Ден петък, освен че е финал на трудовата седмица, това е нещо като входната врата към предстоящите почивни дни и винаги има една идея за пътешествие. Така че никак не е чудно, че в работното време, в търсене на градска култура, в градските разходки, ще направим едно бягство извън София, за да разберем какво предлага възможност като пътешествие и много приятно забавление. Отправяме се към Казанлък, празникът на розата в града е първият по рода си в България. Първото му издание се случва през 1902 година. Фестивалът обаче е с продължителност повече от половин месец. Тук вече стъпихме в нашите дни. И така, началото на програмата е точно днес, 15 май. И утре, 16 май. Едно от интересните събития пък, които може да посетите в рамките на майските розови празници в района на Казанлък, това е ритуалът Розобер. Първият такъв ще се случи в село Овошник на 23 май, а ритуалът Розоварене в музея на розата ще бъде същия ден. На следващия ден пък ще има розобер в село Черганово и отново розоварене на 29 май в село Розово. На 24 май, в случай, че се намерите в Казанлък, не пропускайте празничната градска програма. Ще бъде много весело и интересно на центъра. Едно от събитията е участието на Ирина Флорин, която ще зарадва жителите и гостите на града с концертна площада.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
5: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
6: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.

0: Трупан си от сметки. Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро. И фритюрник с горещ въздух Tefal Easy Fry Mega за 99 евро.
1: Работно време. Селена Бозова.

Работното време на градските истории в търсене на културни и, разбира се, много приятни преживявания. В ден, който се казва петък, излизаме от рамките на големия град София и пътуваме из красивите градове в нашата страна. Сега посоката е Бургас или, както казвахме като деца, даваме газ към Бургас. Бургас, който отново ще бъде част от инициативата

Нощ на музеите. Днес и утре е събота на 16 май. В града музеите се включват с много богата и културна програма. Културните институции, като Регионалният исторически музей, Етнографския, Археологическия, Природонаучния и Исторически музей, подготвили са специални и много хубави изложби. С специална програма се включва и художествената галерия Петко Задгорски, а къщата музей Петя Добарова ще даде сцена на младите литературни таланти. На сцената на Magic пък отново се качват нашите музикални таланти. Време е за любимата музика.

0: свободното време на града. Днес пътуваме из красивите градове в България в търсене на градски културни истории. Този път посоката е Габрово, където в събота на 16 май може да видите изложбата «Метаморфози на работното облекло». То почти звучи като съименник на ефирното работно време. Та тази изложба ще се случи от 15 часа в центъра Кристо и Жан Клод. Експозицията е част от събитията по време на карнавалния уикенд в Габрово. Ще видите 18 съвремени дизайна на работно облекло, създадени от артисти и дизайнери от 6 европейски града. И от дизайна на работното облекло в работното време на музиката по Magic преди новините на кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
3: We have to stop the empire.
2: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
4: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
5: Поръчката иде.
6: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
8: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министъра на земеделието Пламен Абровски проведе среща с бивши ръководители на ведомството от последните 30 години, като заяви, че има намерение подобни разговори да се провеждат всеки месец с цел обмен на експертни идеи и препоръки за развитието на сектора. По думите му, всеки от предшествениците му може да допринесе със своя опит и визия за бъдещата работа на министерството. Депутата Явор Гечев подчерта, че инициативата няма политически характер, а е насочена към експертни решения за по-добро управление на земеделието. Абровски обяви още, че напояването ще бъде сред основните приоритети на България в следващия програмен период на Европейския съюз. Той съобщи, че се подготвят още мерки за ограничаване на необоснованото поскъпване на храните, включително удължаване на действието на закона за еврото и действия за по-справедливи отношения между производители и търговски вериги. От своя страна Гечев представи идеята за методика за справедливата цена, която ще сравнява цените на храните продукти у нас с тези в други европейски държави, като ще отчита разходите за транспорт, логистика, ДДС и покупателната способност. Според него целта е да се осигури по-голяма прозрачност при ценообразуването и по-силна позиция както за потребителите, така и за производителите. Починала е жената, блъсната от автомобил по-рано днес, докато пресичала пътя Е79 в Кресна. Инцидентът е станал преди обяд на нерегламентирано място за пресичане, където няма пешеходна пътека. Жената беше откарана с линейка в болница, но по-късно е починала. Участъкът беше затворен и беше въведен обходен маршрут, но от пътната агенция съобщиха, че движението вече е възстановено. Омбудсмана Велислава Делчева е сезирала председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски заради множество жалби от жители на Перник, свързани с некачественото поснабдяване и системни проблеми с топлата вода. Сигналите от различни райони на града са постъпили в рамките само на няколко часа на 14 май. Хората се оплакват, че месеци наред горещата вода не достига нормативно изискваната температура от 55 градуса, а в определени часове е хладка или почти студена. Посочват още, че авариите са били постоянни и през отоплителния сезон. Делчева настоява за извънредна проверка на Топлофикация Перник, за справедливи компенсации за засегнатите клиенти, както и за намиране на трайно решение на проблемите. Протестиращите гръцки фермери успяха да стигнат до граничния пункт Кулата Промахон. Около 13 часа те са пробили полицейския кордон, като са се насочили към дезинфекционните системи при гръцкия пункт. За да освободят движението, гръцките полицаи използваха сълзотворен газ. Към момента преминаването и в двете посоки е свободно. Напрежението е породено от неизпълнени задължения на правителството към земеделци и животновъди в Гърция. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
2: И със съдействието на...
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
1: След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Над източната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
2: Трафик със съдействието на...
5: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на...
6: Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: На магистрала Хемус в област Шумен движението в посока София от 350 до 363 км е ограничено заради извършване

0: ремонтни дейности. Трафика се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: работното време на киното в този час специален фокус ще направим върху премиерните сериали през месец май, въпреки че той вече преполови своите дни. Има какво да излезе ново и премиерно. Някои от премиерите всъщност са продължения на утвърдени хитове. Очакват ни комедии, криминални истории, както и спортни документални драми. Ранчото Дътън, сезон 1, това е новото продължение на хитовия сериал Yellowstone. Тази история се фокусира върху безкрупулната Бет Дътън, изиграна от Кели Рили, и съпругът и каубоят Рип Уилър, изигран от Кол Хаузър. След като продават наследственото си ранчо, двамата напускат Монтана и се установяват в Южен Тексас, където купуват земя с намерението за ново начало. Бързо обаче ще научат, че тексаският бизнес с нищо не се различава от този в Монтана. Ако сте любители на тези истории, очаквайте премиерата по стриминг платформа на 22 май. А сега, както винаги, очакването е за музика по Magic.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
3: Работно време. Селена Бозова.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Работното време на киното в този час оглеждаме новите сериали през месец май. По-интересното е, или всъщност по-удобното е, че всички тях може да ги гледаме от комфорта на дивана вкъщи. Към следващото предложение, Spider-Man Noir, това е сезон първи, който ни пренася в Ню Йорк през 30-те години на 20 век. Бен Рейли, изигран от Николас Кейдж, е застаряващ и неуспял частен детектив, който се бори с миналото си на супергероя Паяка. Години наред той се опитва да остави костюма зад гърба си, но улицата и престъпниците не му дават мира. Когато в града се появява нов и безмилостен бос в ролята Брендан Глийсън, Рейли е принуден отново да облече костюма на Паяка и да се изправи срещу заплахата. И към най-важната информация, Spider-Man Noir сезон 1 е с премиера на 25 май по стриминг платформа.

0: свободното време на киното, в случая новите сериали, които можем да гледаме от комфорта на своя дом по стриминг платформите. През месец май една документална поредица за Рафаел Надал. Тя е от 4 епизода и е посветена на последната година от кариерата на Надал. Сериалът проследява финалният сезон на 22-кратният шампион от големия шлем през 2024 година, докато се бори с контузии, става баща и взима решението да се оттегли. Премиерата на тази поредица е на 29 май. Еми така да е, най-хубавото се случва, спорт и музика. Точно тук полагаме и финалните думи в работното време за днешния петък. Освен хубави и радостни мигове в класиката на петък вечер, разбира се, лека доработка, но и много спокойни и приятни почивни дни. Сега не сменяйте честотата, следва музиката до кръглия час, след което следобедът на Ади от мен. Много хубав и успешен ден!
1: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на 5.

ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Комисията за защита

0: На конкуренцията обвини общо 7 фирми в участие в картелни споразумения при обществени поръчки за доставка на болнична храна и на машини и оборудване за добива и строителството. Екипи на комисията са извършили внезапни проверки в офисите на дружествата. Проверяват се съмнения за манипулиране на обществени поръчки, практика определена като една от най-тежките форми на картел. Според КЗК, подобни действия водят до сериозно източване на публичен ресурс чрез координиране на цени, разпределяне на пазари и съгласуване на условия между конкуренти. Разследванията са по 2 отделни производства. Фирмите имат 30-дневен срок да представят възражения и да бъдат изслушани пред комисията, след което ще бъдат взети окончателни решения. Санкциите могат да достигнат до 10% от оборота на дружествата за предходната финансова година, като е възможно и ограничаване на правото им да участват в обществени поръчки. Следващата седмица ще бъдат обсъдени възможностите за увеличаване на възнагражденията на медицинските сестри. Това каза министъра на здравеопазването Катя Ивкова на форум в София. Предстои тя да разговаря по въпроса с представителите на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи, като от тяхна страна очаква конкретни, конструктивни и устойчиви решения. Началника на градското полицейско управление в Белград Веселин Милич е бил арестуван и задържан за 48 часа при операция на сръбските служби за борба с организираната престъпност. Той е разпитан по разследване за изчезването на мъж в квартал Сеняк на 12 май. Според Висшата прокуратура в Белград, Милич е бил задържан за недокладване на престъпление и подпомагане на извършител след престъпление. По случая има задържани още 3 полицаи и служители на заведение, където изчезнали е бил видян за последно заедно с Милич. По данни на Сръбската национална телевизия, част от задържаните полицаи са били от охраната на полицейския началник. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че търпението му към Иран се изчерпва и че с китайския лидер Си Цзинпин са на едно мнение. Техеран не трябва да има ядрено оръжие и трябва да отвори Ормузкия проток. Тъй като официалните споразумения от срещата на върха между Съединените щати и Китай все още не са публикувани, коментарите на Тръмп не дават яснота дали Пекин ще окаже натиск върху Иран. Китай, който е основен купувач на ирански петрол, обаче заяви, че конфликта не е трябвало да започва и трябва да бъде прекратен. Си не коментира пряко разговорите за Иран, въпреки че китайското външно министерство излезе с изявление, че трябва да се постигне всеобхватно и трайно прекратяване на огъня и Ормузкия проток трябва да се отвори възможно най-скоро. Иран би приветствал китайска намеса, но не вярва на Съединените щати, коментира външния министър Абас Аракчи и допълни, че Техеран допуска преминаване през Ормузкия проток на кораби, които не са свързани с военни действия срещу страната. Ислямската република е готова и за подновяване на бойните действия, подчерта Аракчи. Междувременно цените на петрола се повишиха с около 3% до близо $109 за барел заради липсата на напредък в преговорите. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Преобладаващите минимални температури ще са между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятъра от югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Дневните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22.
1: След обедът на

0: Clubhouse Family, 15 минути след 16 часа. Здравейте, приятели, в петък! Ето, че се срещаме в най-прекрасния ден от работната седмица, защото утре е почивен ден. И да, отново напомням, че ще се събуждаме без аларми в следващите 48 часа, но сега трябва да се фокусираме върху това да направим последния работен час по-приятен, а на помощ идват любими парчета от 80-те, 90-те и така до днес по Magic. Аз съм Ади и следва да чуем Мадона само след минута.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: турнето Hype the Vibe.
1: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Следобедът на Ади.

Лорен чухме в споделения ни следобед този петък. Приятели, започваме с една добра новина за българската музика. Ето, че България отново ще има представител на големия финал на Евровизия. Дара успя да се класира сред финалистите след силното си представяне с песента «Бангаранга» по време на втория полуфинал на музикалния конкурс. Певицата откри шоуто във втората полуфинална вечер и още с появата си на сцената привлече вниманието на зрителите. С зрелищно изпълнение и впечатляваща енергия, Дара заслужи място сред 10-те държави, които продължават към финала, който ще се проведе на 16 май, т.е. утре, събота. Тази годишното участие, между другото, е много специално за нашата страна, тъй като България се завръща в конкурса след отсъствие през изминалите 3 години. За последно България беше част от Евровизия през 2022 година, а най-успешното ни представяне остава второто място на Кристиан Костов и песента Beautiful Mess през 2017 година. Освен България, от втория полуфинал към финала продължават още Украина, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия. Също така, като основни спонсори на форума, Франция, Германия, Италия и Великобритания имат гарантирани места на финала, както и Австрия като страна домакин. Финала на 16 май отново ще бъде с начало от 22 часа, а крайният резултат ще бъде определен поравно от вота на журито и зрителите. А по Magic, приятели, продължаваме с още от музиката, която обичаме.

Джимми Съмървил по Magic. А сега, приятели, продължаваме с музикалните новини днес. Шакира и Бърнабой обединиха сили за Дай Дай или Хайде Хайде. Това е официалната песен на световното първенство по футбол през тази година. Парчето беше представено в Нью-Йорк и ще бъде химн на новосъздадения глобален фонд за гражданско образование на FIFA. Инициативата има амбицията да събере 100 милиона долара до края на турнира, които ще бъдат насочени към достъп до качествено образование и спорт за деца от уязвими общности по света. Шакира поема и сериозен благотворителен ангажимент към каузата, като ще дари своите приходи от парчето на фонда. Междувременно Шакира беше обявена и за един от хедлайнерите на първото в историята шоу на полувремето на финала на световното първенство. Така на 19 юли тя ще излезе на сцената заедно с Мадона и BTS в мащабен спектакъл, който ще съчетае музика, спорт и глобална поп-култура. Новината идва малко след впечатляващия и концерт на плажа Копакабана в Рио, който събра повече от 2 милиона души. Събитието Todo Mundo no Rio е донесло приблизително 800 милиона долара за местната икономика, а на сцената като специални гости, между другото, се появиха изключително много обичани латино имена, едно от тях е това на Анита. Феновете ще могат да видят Шакира това лято и по време на ограничената и серия концерти в САЩ, както и през октомври, когато тя ще изнесе 11-дневна резиденция на специално изграден стадион в Мадрид. Турнето вече се определя като едно от най-касовите

0: Бананарама. Изпращаме последния работен ден не само за днес, а и за тази седмица, приятели. И на финала на първия ни час, заедно с честотите на Magic този петък, ще чуем още Руксет и Savage Garden след едни много кратки реклами.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
7: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
8: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Steel Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Kass и легендата DJ Ravi. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Steel Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет БГ.
9: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
10: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиер Румен Радев е определил разпределението на ресорите между четиримата вице-премиери в правителството. Той ще наблюдава работата на ключови силови и правосъдни структури, включително Министерствата на външните работи, на отбраната, вътрешните работи и правосъдието, както и агенциите за разузнаване, национална сигурност и технически операции. Вице-премиера и министър на финансите Гълъб Донев ще координира социалния, здравния и земеделския сектор, както и дейността на няколко държавни агенции, включително тези за социална закрила и държавния резерв. Вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев ще отговаря за регионалното развитие, транспорта, енергетиката, околната среда и иновациите, както и за редица регулаторни и контролни институции. Вицепремиера Иво Христов ще

0: координира образованието, културата, туризма и спорта, както и свързани държавни агенции в тези сфери. Вицепремиерът Атанас Пеканов ще отговаря за управлението на европейските средства и ще координира работата на Националния статистически институт. На четирима души са повдигнати обвинения след вчерашната акция на полицията в София срещу престъпна група за имотни измами. Това заяви в кулоарите на парламента вътрешния министър Иван Демерджиев. По думите му, вероятно става въпрос за чадър от институциите по отношение на разбитата група. Според Демерджиев, бандата е действала дълго, а подаваните от граждани сигнали са били игнорирани. Вътрешния министър обясни, че на този етап не предвижда рокади на областни началници на полицията, очаква обаче от тях сериозна работа. Депутата от Демократична България Ивайло Мирчев е бил нападнат след спор за неправилно паркиране, съобщиха от СДВР. По първоначална информация, инцидента е станал около 21 часа с нощи, а сигнала е подаден от самия депутат. Според полицията, 34-годишен шофьор нанесъл няколко удара на народния представител, след като му била направена забележка за неправилно паркиране. На място са пристигнали полицейски екипи, а нападателя бил установен и са му били снети сведения. По че е образувано досъдебно производство, като материалите са изпратени в прокуратурата, която ще прецени дали да бъде поискано задържане под стража. От своя страна Мирчев коментира, че е направил забележка на водача и е започнал да го снима, което е предизвикал реакцията му. По думите на депутата, между двамата е имало кратък физически контакт, след което той подал сигнал на 112. По негови думи, нападателят бил в неадекватно състояние. Столичната община въвежда промени в трамвайната мрежа на София, с които да се подобри транспортното обслужване на кварталите Западен парк и Захарна фабрика от 18 май. Целта е да се осигурят по-бързи и удобни връзки с централната градска част и с южните райони на столицата, включително директен достъп до метростанция Витоша. Промените се въвеждат във връзка с финалния етап на временната организация на движение по булевард Александър Стамбулийски. Основната новост е разкриването на трамвайна линия номер 13, която ще се движи от квартал Захарна фабрика през площадите Възраждане, Македония, Славейков и Журналист до метростанция Витоша. Новата линия създава директна връзка между западните квартали и южната част на София без необходимост от прекачване. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Преобладаващите минимални температури ще са между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Вятъра от югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Дневните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22.
1: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
5: Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: На магистрала Тракия в област Ямбол е ограничено движението в два участъка от 272 до 277 и от 282 до 287 км в посока Бургас. Причината са ремонтни дейности на фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Обедът на Ади.

0: Радици Кетч по Меджик. Здравейте, приятели, 16 минути след 17 часа. Срещаме се след работно, почивно, много петъчно и с привкус на трафик. Как сте? Надявам се, всички сте готови за предстоящия уикенд, свършили сте си задачите през тази седмица и сега заслужено може да се отдадете на релакс. Заедно посрещаме безгрижието и с честотите на Меджик с още много любими парчета и продължаваме с доказани хитове от 80-те до днес, а след секунда ще чуем Simply Red.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!
2: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
3: Дай ми първия милион, да си обзавеждам

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: По-бързи от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и економично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.
3: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или Bориван.com.
4: На Ади.

средата на втория ни час, заедно за днес, приятели. Сега се пренасяме в Япония, където местна компания произвежда нещо много интригуващо. Става дума за зловещо изглеждащи роботи-вълци. Фирмата е затрупана от поръчки след рекордния брой нападения на мечки над хора през миналата година. Това е плашило с мигащи червени очи, което вие и ръмжи заплашително, за да отблъсква дивите животни. Фирмата произвежда устройствата, която произвежда тези устройства, вече е получила около 50 поръчки тази година, което е повече от обичайния обем за цяла една година. Ние ги произвеждаме на ръка, в момента не можем да смогваме, молим клиентите си да изчакват 2 до 3 месеца, това казва президента на компанията Юджи Охта. Повиши се информираността относно безопасността при срещи с мечки и мерките срещу щетите, нанасени от дивите животни. От тук и признанието, че нашия продукт е ефективен в борбата с мечките, става все по-голямо, това допълва той. А поръчките идват предимно от фермери, ръководители на голф игрища и хора, работещи на открито в провинциални райони, например в строителството. А ние, приятели, съвсем безопасно, без нужда от плашила, продължаваме музикалната обиколка този следобед с обичаните Backstreet Boys.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Pet Shop Boys по Magic в разгара на трафика. А сега, приятели, крайно време е да си поговорим днес и за малко кино. Германският актьор Себастиан Кох ще участва в продължението на филмовия хит «Батман» с участието на Робърт Патинсън в главната роля. Това съобщи режисьора на лентата Мат Ривс в социалните мрежи. Ривс не разкрива каква роля точно ще изпълнява 63-годишния Кох, познат с филмите «Живота на другите» и «Штауфенберг». Режисьора обяви и други нови попълнения в актьорския състав на продължението на Батман, което носи заглавие Батман част 2, сред които попадат имената на Скарлет Йохансон, Себастиан Стан и Чарлз Данс. Според американски медии, Стан ще изиграе Харви Дент, Йохансон неговата съпруга, а Данс баща му. 4 години след премиерата на Батман, Ривс наскоро публикува първи кадри от снимачния процес на продължението, показващи Батмобила, който се движи по заснежен път. Премиерата на лентата за сега планирана за октомври 2027 година, така че ще се наложи да си почакаме, но вече знаем, че за хубавите неща се изисква търпение. Освен за любимата музика по Magic, ние продължаваме с Right Said Fred.

0: Уитни Хюстън, 12 минути преди 18 часа чухме по Magic. Изключително бързо минава и втория ни час заедно за днес, приятели. Изпращаме го с Мадона и Били Айдъл само след секунда по Magic.
1: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
2: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
1: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
2: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
1: Само на 5 минути от Пловдив.
2: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
4: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Хайп The Vibe.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
7: Следобедът на Ади.

0: 104. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: По данни на Националния статистически институт, инфлацията през април е достигнала 1,8 на 100 на месечна база и 6,8% на годишна. От началото на годината поскъпването е с 3,7%. Най-сериозен ръст на цените е отчетен при транспорта с 9%, както и при облеклото и обувките с близо 8 на 100. Храните и безалкохолните напитки са поскъпнали с 1,7%. Единствено спад е регистриран при развлеченията, спорта и културата. Данните показват още, че за последните 5 години натрупаната инфлация у нас е около 45%. С 181 гласа за Народното събрание прие на първо четене промените в закона за насърчаване на инвестициите, внесени от Прогресивна България. С тях се урежда образуването на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията от други две ведомства, на икономиката и индустрията и дирекция насърчителни мерки и проекти, която досега беше в Министерството на иновациите и растежа. Създава се и координационно

0: Национален съвет по инвестициите към Министерския съвет, в който влизат 9 министри. Новият орган ще одобрява Националната стратегия за развитие на инвестициите и ще контролира изпълнението й. Гласовете против и въздържал се дойдоха от Продължаваме промяната и Възраждане. Абсолютно е несправедливо мотоциклетистите да плащат целогодишно при положение, че използват превозните си средства сезонно. Няма и причина да не могат да изплащат гражданска отговорност разсрочено, както е при автомобилите. Това заяви във Варна омбудсмана Велислава Делчева, която декларира подкрепата си преди днешния протест на мотористи в цялата страна. Според нея друга причина за подкрепа на мотопротеста е ръста в цената на застраховката гражданска отговорност по думите и между 60% и 80%. Националният омбудсман ще постави пред новите управляващи и темата за ТЕЛК решенията и работата на системата по новите правила. По думите и проблема с ТЕЛКовата е огромен в цялата страна. Гражданите са затруднени, защото се налага да изпращат многократно документи, а много често комисията, която ги разглежда, няма нищо общо с болестта, за която хората кандидатстват. Проблем са и сроковете за обжалване, заради които много хора остават с месеци без инвалидна пенсия. За първото тримесечие на тази година до институцията на омбудсмана са били изпратени над 6000 сигнала и жалби на граждани. Иран е готов както за възобновяване на военните действия, така и за дипломатически решения. Това заяви иранският външен министър Абас Аракчи в Делхи, където се провежда среща на първите дипломати на формата БРИКС. Аракчи повтори и казаното по-рано от Техеран, че всички кораби, плаващи под знамената на държави, които не атакуват Иран, могат да преминават през Ормузкия проток. Най-малко 4 плавателни съда, свързани с Малайзия, са преминали водния път, съобщават британски медии. Преминаването през Ормузкия проток беше разрешено след разговори с иранските власти, които обявиха блокада на водния път малко след началото на израелско-американските военни действия. Спирането на преминаването през протока доведе до повишаване на цените на горивата и до проблем с доставките на стоки. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Преобладаващите минимални температури ще са между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятъра от югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Дневните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22. На магистрала Хемус в област Шумен движението в посока София от 350 до 363 км е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно!

0: обедът на Ади.
1: Escucha el ritmo.

Lovers, Майкъл Болтън и Ерик Иглесиас започна третия ни час заедно за днес. 15 минути след 18 часа се срещаме в споделения ни следобед в петък, приятели. И ако все още сте на път, пожелавам приятно пътуване. А сега ние продължаваме с новини от музикалния свят. Били Айдъл ще бъде отличен с наградата за цялостно творчество на церемонията за връчване на американските музикални награди. Организаторите обявиха, че британската рок-легенда с рождено име Уи

0: Уилям Броуд ще получи престижното отличие по време на събитието, което ще се проведе на 25 май в Лас Вегас. От продукцията подчертават, че Били Айдъл е, цитирам, една от най-разпознаваемите фигури в рок-музиката и че почти 50 години той остава сред най-влиятелните артисти за поколения, музиканти и фенове. На сцената той ще изпълни специален микс от най-големите си хитове, като това ще бъде първото му участие от 2004 година на сами първото му музикално изпълнение на церемонията изобщо. Сред предишните носители на престижната награда за цялостно творчество са големи имена в музиката като Даяна Рос и Род Стюарт. Таз годишното издание на американските музикални награди ще включва изпълнение на редица звезди, сред които Керол Джи, Хури енд Блоуфиш, Тери Суимс, Даяна Тейлор и 21 Пайлотс. Тейлор Суифт е сред големите фаворити с цели 8 номинации, следвана от Морган Уолън, Оливия Дийн, Сабрина Карпентър и Сомбре с общо по 7 номинации. Водеща на церемонията пък ще бъде Куин Латифа, а ние по Меджик продължаваме с Елтън Джон.
1: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душгел екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
2: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
3: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
5: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
6: След обедът на Ади...

Крейг Дейвид в 18:26. Лова за следващия Джеймс Бонд, приятели, официално започна. Стартираха кастингите за ролята на агент 007 през изминалите няколко седмици. Студиото е потърсило помощта на Нина Голд, за да открие мъжа с необходимата изтънченост и усещане за опасност, който да замени Даниел Крейг в образа на супершпионина на Иан Флеминг. Въпреки че не планираме да коментираме конкретни детайли, по време на кастинг процеса се вълнуваме да споделим повече новини с феновете на 007, веднага щом моментът е подходящ. Още преди да започнат кастингите, приятели, имаше лавина от спекулации за това кой може да размахва пистолета на Бонд, като сред слуховете за ролята бяха спрягани имената на всички от Джейкъб Елорди до Калъм Търнър и Аарън Тейлър Джонсън. А миналия месец на изложението си на Маком беше предоставена и кратка актуализация относно избора на актьор за Бонд. Отделяме необходимото време, за да направим това внимателно и с дълбоко уважение, казаха от екипа. Мечтата на живота ни е да представим на публиката тази следваща глава и това е отговорност, която ние приемаме с изключителна тежест. И когато изберете един от най-обичаните франчайзи в историята със световната класа и наистина един прекрасен филмов екип, то вие подготвяте сцената за нещо, което наистина е достойно за наследството на Бонд. Този филм идва и когато момент е подходящ, ще имаме повече за споделяне. Това допълват от екипа на лентата. Ние зрителите чакаме с огромен интерес и вълнение да разберем повече подробности. Явно това ще се случи наистина, когато моментът е подходящ, но пък смятам, че винаги времето е подходящо, защото музиката, която обичаме по Magic, и е време да чуем Карлос Сантана и Роб Томас.

Ванеса Паради чухме по Magic и почти на финала на следобеда ни заедно за днес си говорим за финансово благосъстояние, приятели. Оказва се, че Пол Маккартни, както и братята Ноел и Лиам Галахър, са сред най-богатите фигури в британската музикална индустрия, поне според новото издание на класацията на най-богатите

хора в Великобритания. Пол Маккартни запазва статута си на единствения музикант в Обединеното кралство със състояние от над 1 милиард паунда. Богатството му продължава да расте благодарение на турнета, музикални права, нови издания на каталога му и непреходната стойност на наследството на Beatles, което става сред най-ценните културни марки в света. На по-ниски позиции в класацията влизат Ноел и Лиам Галахър, които се появяват за първи път в списъка с общо състояние от около 375 милиона паунда. Това се случва след тяхното триумфално турне Oasis Live 25, с което се завърнаха на сцената след 16 годишна пауза. Ед Ширан пък е най-богатия музикант от своето поколение със състояние от 410 милиона паунда, но щастие с пари, приятели, не се купува. Настройваме се за уикенда с Даяна Кинг в по-късните следобедни часове. I don't want

0: Варшава, 14 минути преди 19 часа. И ето, че следобеда ни заедно за днес и за тази седмица, приятели, е към своя край. Аз съм Ади, все пак оставам на същата честота за още поне 60 минути. Очаквам ви да понаучим нови интересни неща за света около нас. След съвсем малко в образователното предаване Не знаехте това.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът

0: Ти дава свобода да си навсякъде, но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Kas и легендата DJ Ravi. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в билет БГ.
6: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
7: Този май.
8: What are you waiting for?
7: Променяме историята.
9: We have to stop the Empire.
7: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D.
10: This is the way.
11: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: И със съдействието на
2: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Преобладаващите минимални температури ще са между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятъра от югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Дневните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22. До 12 часа на 16 май е ограничено движението в посока Кулата в участък от пътя през Кресненското дефиле при малкия тунел. Промяната е заради ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, се пренасочват по обходния път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път. Ограничението на скоростта е до 30 км в час.
0: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте, не знаехте това, по Magic започва, приятели. Аз съм Ади и днес отново се впускаме в света на любопитното знание. Първа спирка ни е Китай. Страната започнала първия в света космически експеримент с така наречени човешки изкуствени ембриони, като пробите вече се намират на борда на китайската космическа станция Тянгун и изследването протича нормално. Експериментът е доставен до орбита с товарния кораб Тянчжоу 10 и е поставен в орбиталния лабораторен модул от екипажа на станцията. Това съобщават от Центъра за технологии и инженерство към Китайската академия на науките. Според ръководителя на проекта, системата за култивиране работи автоматично и подменя хранителната среда ежедневно. По думите му, целта е да се изследва влиянието на микрогравитацията върху ранното човешко развитие и потенциалните рискове при

дългосрочно пребиваване в космоса. Според учените, така наречените изкуствени ембриони са структури, създадени от стволови клетки, които имитират ранни етапи на развитие, но не могат да се развият в жизнеспособен организъм. Паралелно с космическия експеримент, идентични проби се изследват и в лаборатории на Земята. След 5-дневен престой в орбита, космическите проби ще бъдат замразени и върнати обратно на нашата планета за сравнителен анализ. Така че ще следим темата с интерес, а ако искате да разберете как много растения са оцелели след астероида, унищожил динозаврите преди цели 66 милиона години, то не сменяйте честотата.

0: Здравейте отново в Не знаехте това. Приятели, преди малко ви обещах, че ще разберем как много растения са оцелели след астероида, унищожил динозаврите преди 66 милиона години. Ново изследване показва, че това се дължи на способността им да дублират геномите си. Докато катастрофата унищожава не птичите динозаври и огромна част от живота на Земята, то част от цъфтящите растения успява да се приспособят към екстремните условия. Учени от университета в Гент обясняват, че при някои растения се наблюдава така наречената полиплоидия, наличие на допълнителни набори хромозоми. Това обикновено е едно еволюционно бреме, защото изисква повече ресурси и увеличава риска от вредни мутации. В тежки условия обаче допълнителните копия на гените дават по-голямо генетично разнообразие и възможност за развитие на нови функции, които помагат на растенията да издържат нажега, суша и други стресови фактори. Изследователите анализират геномите на 470 вида цъфтящи растения и ги сравняват с данни от растителни фосили. Те откриват, че дублирането на геноми най-често се е запазвало именно в периоди на големи екологични катастрофи. След удара на астероида, при глобални застудявания и по време на рязкото затопляне преди 56 милиона години. Според учените, това може да помогне да се разбере как растенията ще реагират и на днешните климатични промени. Макар сегашното затопляне да е много по-бързо, механизма на полиплоидията, която вече знаем какво означава, може отново да се окаже ключов за адаптацията и оцеляването на много растителни видове. А по Magic е време за още от любимите ни песни от 80-те до днес.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Canada. Тук започва перфектното здраве.

Продължаваме в Не знахте това днес да си говорим за нови изследвания. И ето, че проучване на германски учени приятели показва, че рибите могат да дремят през деня по начин, който напомня човешкия сън. Изследователи от института Макс Планк за първи път откриват при риби сложна структура на съня, подобна на тази при бозайниците. Обект на изследването са рибите Данио Рерио, известни още като риби-зебра. Учените установяват, че техният сън не е еднообразен, а включва 4 различни състояния. Три от тях са съпроводени с характерни движения на очите, подобни на REM-фазата при хората. Това е периода, в който сънуваме най-ярко. Най-голям интерес обаче предизвиква състоянието, наречено QEM-1. То се проявява почти изцяло през деня и силно наподобява човешката дрямка. В тази фаза рибите се събуждат трудно, а мозъчната им активност спада значително, което показва, че става дума за истински сън, а не просто за почивка. За наблюденията учените използвали специален микроскоп, който проследява движенията на очите, тялото и мозъчната активност на рибите в реално време. Благодарение на прозрачния мозък на този вид риби, изследователите успели да наблюдават почти всички неврони едновременно. А според авторите, откритието променя досегашните представи за еволюцията на съня. То подсказва, че сложните фази може да са се повлияли много по-рано в развитието на животинския свят, отколкото учените са смятали досега. А по Magic продължаваме с още от музиката, която обичаме.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: почти на финала на Не знаехте това за днес, ще си поговорим, приятели, за ново международно изследване, което разкрива любопитна особеност в поведението на градските птици. Оказва се, че те проявяват по-силен страх към жени, отколкото към мъже. Проучването показва, че птиците позволяват на мъжете да се приближат с повече от метър по-близо преди да отлетят. Учените са анализирали поведението на 37 вида диви птици в градове в 5 европейски държави. Те измерват така наречената дистанция за започване на полет, т.е. разстоянието, при което птицата решава да избяга при приближаване на човек. Резултатите се оказват изненадващо последователни при всички видове и във всички наблюдавани градове. Изследователите към този момент са изключили възможността реакцията да е свързана с външни фактори като ръст, тегло или дължина на косата, тъй като доброволците мъже и жени са били със сходно телосложение. Според учените, птиците вероятно разпознават по-фини различия, например в походката, пропорциите на тялото или дори в химическите сигнали, свързани с миризмата. Една от хипотезите е свързана с еволюцията и древното разпределение на ролите при хората. Според нея, жените може по-често да са ловували малки животни птици, което е оставило трайна следа в поведението на пернатите. Самите учени обаче подчертават, че това за сега е само теория и предстоят още изследвания, за да се обясни напълно този необичаен феномен. И с това се разделяме за днес, приятели. Надявам се всичко, което си казахме в последните 60 минути, ви е било толкова интересно, колкото беше и на мен. Аз съм Ади, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на музиката, която обичаме, по Magic.
1: По-бързи от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и економично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.
2: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.